ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

0: ay yabal be el ay al be u ne minim din
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mire zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala vî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, hegî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?

heso û nazê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

min û te pir heşev dikiyar. Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir. Manayê bîra te min û te bû hew de çi dikir. Navê te eşqa te sewda te newa dilê min da. Çi kesê nedkarî min û te hew de bike. Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab. Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn. Ez nalîvam nalîna min sewa eşqa te bûn. Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim. Cekawere ببینه حال من ده چی جمع کرد ده چی جمع کرد.

cudanabin Şev rojim yek bi yek çun Hevalê min wek stêrkin Esmanan Skir dikem berberş Hirsu xofê xwe dibêjim Li dîsa min jibîr nekir Eşkuya